0: 呀呀，大海天上啊，哈拉大肚中心坐呀，三大一三五的马西进来呀，幸福咋的？等和那单车我记得了呀，去破俺这俺和我大马西进来呀。 俺还个南车胡混个大弄弄的经营了呀，俺弄弄这个车大个老钱的经营了呀，银行在这里拉俺兄弟经营了呀，俺到这屋等俺个美丽精彩呀，而公婚你大总拉单几个么经营了呀。 妈，我没瞧就打哈巴进来呀，从那个一个呀，俺拉就先进去了呀，多家人俺就当点点进去呀，里头做俺还破俺过节节用呀，多家个亲姑打生兄弟呀。 马哈家那个陈姑大眼熟记了呀，马我木个么个拉大桌子记明了呀，但还有那个冷哈阿大可个么记着了呀，要婆子了么拉大头来记着了呀，马哈我木个么个拉大用来记着了呀。 确实，俺这个比他看得紧了呀。要还对俺拉军工不积极呀，要苦什么俺就打死不积极呀。弄好说么了，还比打点干净了呀。要叫人打骂，他个丈夫拉的什么呀？ 俺还给我不当俺大勇姐接人了呀！你个这还个是裤子个马浪的那呀！俺还等着花花舞大东东接人了呀！你可是么我和牡丹弄的接人了呀！银行我买个龙虎大大娘接人了呀！
1: 却我没啥不打的，这种呀，他还忙个那个这个大娘这个姐姐呢呀，话在这个要和那大哥看就完了的，他还心里谁谁为大娘这个姐姐呢呀，你就和龙安站那那就是给我看的完了呀。 从那个龙坡打哈，俺打些个是个几十了呀，其他没有那打起来几十呀，啥都没个单，等打这不就几那呀？我花我啥用那打的哪里去呀？打哈么难打哈么打个这不拉几年呀？ 婴儿个个过卡，他往哪里活呀？他还他们那个冷哈个单差没劲的呀！你让那个山里打冬着的热呀？你吃个也是吃单天的热呀？但你若是吃单不那热呀？
0: 他还骂他们俺这个车，他们那这个接人了呀！他骂这个骂这个，他往屋里去呀！银行卡什么俺还拉就是不接呀！他问我你我怎么打工的几名了呀？他还有那查还没打个啷个的接送呀？ 就忙个了，叫他单薄个的送呀。 Чугла кунагна хабитар дырцы чишея. Тама кухла хлатан джилвари милая. Мао мучуя хлата тыртыр чизон. Штак чайнам чинга хлата лаңи. Штака харкур сыркури. Калангар гар арджик чи икоти. Артык ндон шари. Кугадон кыгадали. Хуаму артык ламога каландалинга. Hona yo Hala ala ala mu ala di lele ya Ya thala ala mu thala di lele ya To nam ki khchana lo shi mu ri ne ya Yang jawal ente kikar kanchi ne ya ani ko ma jamori chen ya chu te rang la khan zan chin zo la ya yang da bla chen pu thu je ri la ya yang wir ma kha wan chen chen ri je ya Чугала чын сэр гүн жын жығы рейше я. Ян тэрэн ңа ла дұң чугы рин зол я. Нен дұң сэ ха ла тұң ва рин дэ я. Я хан зын ашкан да чэр чин рэ я. Ян сэ хсэм чыгы лан да лэ рин дэ я. Ni chak thong ha da che la ching la ya. Chuga da kha so ya ga da chak rin thong ya. Ya tse zil nye di lab lg di la ya. Yang gong bal khor sma shta shtu la ri sir ya. Ardil chola gong bal shir ri ghe ya. Chagamaru gayong an chungna dhirga ya. Gumbala na cho jimba jari xe ya. Linkur sama nga lahtsa tula chukhe ya. Nishun cha mo mag chula thak chula riyana ya. Tata ma se zlar dal pori cho ya. Khtam kapu che wo chun bambab chire la ya. Dorasta na che yularam jiri sta ya. Chorda tindu mu sola chinde la ya. Ala ku na hiya jiya la rizu ya. Chumua ku na ro na ta thagari chola ya. Khwa mu ashtag la mo gala ta langi. Ni skawa stak chagalang chinti shirdang ni bambar ara chagana ma shari khwamu artag lamo de lan qism jabdgra chap kir ke shing wa tham chi sak tora ma su chirni ta arga ga ngare te thigi ardam se chale tha gi tang zi tadi khwamu artag lamo ta thara tin thi ndo mo ta qais kur goyo kur inaga ku tangala kalan qani jamu go Tungo ti liga kochib khtur. Ganyiwa ta changa nami ni gwaara tukni. Ndoso ta arjab sukwa ni gwaara ni ngur jang sewali. Tarung kohardika wanda rngi inno. Khma thwa. Laga yomba ga nungu ga sani zungi. Ganyiwa ga jalan khchi ga yigzira. Arta ga nyinga ga melong la ka hui. Melong ta sangra tangji saga yig tangzi. Kwaamu aartag laamu ga nyeshtab ka ndong shiantan zgi no ku shtakung ni shirgin ga thangal hongi taga khasong zi. Kwaamu aartag laamu ga chie shiangi ngotra kundu ni galang ga slat amchi kura gammang namchi ga kaso warmet tak zhugu. Aartag laamu tayang likarn thonga arang chuk ka na si ni chiachang ga shtumu shim shiarga rini ursali argarchi ka nga dao ka. Di ntoga nima xisim sonur kapti ardil nashtag char ngamnagda ngargu shtangan chigi. 시르글 쿠콜랑이 고론 스타차다 갈랑아 코르소노다 코트그리 더마나 다 시완 쿠안주 소노다 이달리 돈드메케 잔니 나 테르 스타근 잼티 칼리 흐나 가그지니 남라로 냠터 녀머 스톱든다 쿠니기 갈랑거 가르카티 흐탈리 코리웅고노 갈랑거 소마가 탐치기 에르기 녀모이 아다 땅나라 괄은 차장 담아디 니르모이 스타간주 스탄주이 링 코스모 코리 니르와 알롱 팁틱다 체리 니스타니가 아르잘름 근자마 톤디 코니가 아르잔탕 근담 니카비 다노 스타거처 냠느기 니르 스톱든다 스타거처 냠느가라 니흥나 니므르 스토 체와즈케 창제 용구 노르기 아르장 소가 참니 차장 남아 생차디 가제라군 치칭가타 나 치르충 골고 쓰라타지기 화 차장 남아 생차가 늘키 걸런다링 호나 하나라라모로 알라딜린 Hewa thala hala mo loho thala chile na ya. Kala ala dhagla ye lo le le chiril. Hewa thala dhanga ka loho gile chile na ya. La yar chil changwa lo ka roh chin chin na. Yangu la ha mo kwan lo khor sir gachi na ma ya. Ya tong chab an khan ba ha lo ta sa lak chi la. Shigayi la ha khir ba lo khor a chak chi na ma ya. Di gyun ba tin dong lo cha mo chi na ma. Ya te rang han da mi lo ho chuk la chi shu na ya. Stur jya kar chup chi na lo jya chak chi li. Ta rang la ha sa ra lo ho ha wak chin chi na ya. Ya te rang han da mi te lo chuk la chi shu na. Yang zhap la ha ka wa lo ho ba bu chi chi ya. Yang gui ra ma lo na ga ga lo da da chi yi. Khar ga ma yi la he to ha ga lo ho ra wa chi ni ya. Ya la chin mar ji la ga lo ba ra chi chi ni. Ti te rung han da mi lo ho chuk la chi shu na ya. Ya shu ni an da mu ho lo tong ka chi tong. Ya de lu na he stag cha lo ho cha ma chin pa ba ya. Ta wa na yung ga lo tong ka chi ni. Yag dhap la ha chung ga lo ho go wuk chi chana ya. Ya chung ra chung ma ga ga lo dim sikh chi dim. Ti te rang han da ma lo ho chuk la chi shana ya. Yang nam ka tang vi te lo yang tang chi ni. Yang gui ra ma ha tong hor chung lo ho ka roh chin chan ya. Ya ga nya ma ga ba ma cha lo hor kor nek chi yo. Ta te rang han da mi lo ho chuk la chi shun ya. Yang sa ga ja yang vi te lo chin kor chi ni. Yang na wo ho la cha lo ho o chung chi ta ya. Ya shang mo ta li lo kira chi ni. Yang la ma ga khan pa ma cha lo ho ko ni chi yo la ya. Ta ti rang da ma lo chung la di shu na. Yang shu ni hen da ni lo ho rin tak chi so la ya. yang da ka so la ga lo ga da che jin tong yo ta ge che lo che lo ho se ba ji de ya yo ti ro cha la lo pa go chi yo dan za bu ho la ga lo ho ro ta na che ya na ya da sa chi na hu cha ga lo li du na chi ya na yang ka ru ho chi ga lo ho lim tho chi ya na ya ya wa chi chu lo ka lo sa ra chi chu ta ga lo lo ni ga lo ho da ni chi chu ya mir za ma ni che lo an sa ra chi la go mo kor sa te ga lo ho dam khum chi chi ya ya wa ta wa tho che lo ga jo te chi la ti te ra han da mo lo ho bab ji chi ya na ya yang da tan tu la lo ga da kha chi su gu ka la ta la lo ho ni chi ho ya na na chi an ta mo lo khu la di ho su nen ji ta na han ka ni lo ho ma ju chi lo ya ta ho ma ya ta lo ho ma chi ya ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱩ ᱦᱚᱨᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱦᱚ ᱦᱚ ᱢᱟᱪᱭᱟᱨᱤ ᱦᱟᱞᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱱᱟᱵᱤ ᱛᱮ ᱞᱚ ᱟᱨᱢ ᱪᱤᱥᱤ ᱭᱟᱢᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱦᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱤᱢᱮᱞ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱟᱡᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱜᱫᱟ ᱫᱟᱨᱫᱟᱨ ᱚ ᱥᱟᱜᱡᱟ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱞᱚᱜ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱟᱱᱚ ᱟᱨᱫᱞᱩᱱᱫᱤ ᱭᱟᱛᱩ ᱠᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱣᱟᱨᱛᱮ ᱱᱤᱛᱤᱥᱱᱤ ᱛᱟᱛᱷᱚᱱᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱭᱤᱞᱟ ᱠᱟᱡᱜᱤᱫᱤ ᱠᱚᱨᱫᱤᱠ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟᱨᱜᱤ ᱱᱚᱜᱟ ᱥᱩᱜᱛᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱞᱢᱟᱛᱟ ᱟᱥᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱠᱩᱱᱤ ᱪᱟᱢᱚᱭᱟᱨᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱜᱤᱢᱟᱛᱵᱨᱚᱱ ᱱᱫᱟᱢᱚᱡ ᱜᱟᱡᱟᱥᱛᱟ ᱟᱡᱜᱮ ᱦᱟᱱᱟᱜᱟ ᱟᱨᱡᱟᱞᱢ ᱠᱩᱢᱟᱜ ᱪᱷᱥᱟᱯ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱪᱷᱱᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱨᱤᱫ ᱛᱟᱠᱷᱛᱚᱫᱤ ᱛᱷᱜᱫᱚᱡᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟᱡᱤᱱᱛ ᱣᱟᱨᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱜᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱟ ᱟᱜᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱡᱮᱨᱤ ᱠᱟᱱᱩ ᱢᱟᱛᱷᱨᱫᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱟᱨᱫᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱛᱷᱨᱥᱮ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱞᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱨ ᱛᱚᱵᱫᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱤ ᱛᱷᱜᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱱᱴᱤᱱᱤ ᱱᱫᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱛᱟᱢᱟᱱ ᱦᱟᱡᱜᱨᱟ ᱛᱚᱱᱛ ᱟᱨᱡᱟᱱᱫᱵ ᱠᱟᱥᱟ ᱛᱮᱵ ᱥᱚᱛ ᱜᱟᱱᱡᱚᱵ ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛ ᱟᱞᱚᱱ ᱛᱷᱤᱯᱴ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱟᱥᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱥᱟᱨᱫᱩᱜᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱦᱟᱥᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱫᱟᱠᱷᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱚᱜ ᱧᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱩᱡᱟ ᱛᱮᱨᱤ ᱫᱤᱥᱚ ᱛᱚ ᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱨᱡᱤᱨ ᱥᱟᱞᱚᱝ ᱮᱠᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱱᱫᱟᱢᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱩᱝ ᱮ ᱟᱨᱛᱚᱞᱩᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱚ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱤ ᱧᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱛᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱜᱚ ᱦᱟᱛᱟᱜ ᱪᱟᱝᱟᱢ ᱠᱟ ᱥᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝᱜᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱟᱨᱟᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱟ ᱤ ᱠᱚᱱᱤᱜᱟ ᱠᱨᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱴᱤᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱤ ᱪᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝᱪ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱥᱮᱢ ᱦᱟᱠᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱸᱪᱤᱱ ᱡᱟᱣ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱜᱟᱨᱟᱯ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱥᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱥᱢ ᱥᱩᱱᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱭ ᱡᱟ ᱜᱟ ᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱞᱚᱝ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱱᱫᱤ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ
1: ᱦᱚᱱᱟ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱦᱮᱣ ᱛᱷᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱢᱚ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱪᱤᱞᱮᱱᱟᱭᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱜᱞᱟᱭ ᱛᱟᱞᱤ ᱞᱤᱭᱤᱱ ᱦᱮᱣ ᱛᱷᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱜᱞᱤ ᱪᱤᱨᱞᱟᱭᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱵᱤᱞᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱣᱮ ᱢᱮ ᱯᱤᱪᱤᱞᱟᱭᱟ
0: ཡང མར འགྱུར ཆེ བོ ད གཞུང ཤིང དེན ཡང ཆེ ལ རྒྱན ཆེ མེ པའི ཆེ ལེ ཡ ཡང བར རྒྱལ ས ལུང ད ཚན ཁུར ལེ ཡང ས ལ ངག པ མེ པའི ཆེ ལེ ཡ ཆེ བ ལ མ ཡ དམ ད ཁོམ ཆུ སམ ཏོའི མ ལོ ན ཆུ ལ ཆེ ཇར ཡ Sanda il sangu ta ma si na Alang hua ti gu pun zom sa chi ri la ya Alang cha mur ja ka ta to sa re Adal na ku cha na pe sa chi ri la ya Yung a da nga ngu ta ma si na ཡང མ ལ མ རྒྱལ མ ཆལ ཆེ ལེ ཡ ང མ གུག དུང གུ ད ཉ རྒྱལ ཡན ང ས པ ཆེ གུ པི མ ཝ ཆེ ཡན ཡ ང ཆེ ཁུན རུང ཚ ད ཆ རྒན ཡན ཡང ཆེ ཁུན ཉ ཏེ ཐོ དུན ཆེ ལ ཡ ཁ ཚི སམ ཤ ན ང ཆ དུན ཡན ཁང རྡོ སམ སྤི ན ཆ དུན ཆ ཡན ཡ ད ཏི མི ཆ ཁོན ང ཐོ ན ཡན ཡ སང ཆ ན ཇ བུ ཁ རྡོ ཆ ལ ཡ ཡ ཤུ ཞི ག ད ཆ ན ད ཇ བུ ད ལ ཡང ཤུག ཟར ཟང ཆི ན ཅོབ ཇི ཆི ལ ཡ ད ཇི ཟི ང ཡི ད ཤི པ ལ ཇི ཁོ ར ཅི ཅི ཤུང མ ཇི ཉོ ཡ ང ཇི ལ ཉ མ ད ཁར ཁར ཡན ང ཤི ལ ཅ ར ཆར ཆི ཆི ཡན ཡ ད དེ རང ཉ མ ཡང གོ རུ ལ ཡ དེ ལུན སྟག ཐ ག ལ ང ཆ རི ད ཡ ཡ སྟག ལ མི ད དུ ལ ད ཡ དེ ལུན སྟག ཐ ང བ ཅི ད ཡ ཡ ཀ ལུན ད མི ད ད ལ ཆུ ན ཡ ཉ མ ར སྟོ ཆ ང ར མ ཅི ད ཡ ཨོ ལུ ན ལུ ཧུ ཅི ད ད ལ ཏ ཧ ར ཐ མ ལ ར ཅི ན མ ཡ ག ལ ཧ ཏི སི ར བ ད ད ད ར ལ ཡ ད ལ ད ཆ ལ མ ཕ ལ ཅི ར ལ ཡ ཡང ད ཤུག ཐར བ ད ཏ ལ ར ད ད ང གུ ད གོ པི མོ ལ ཅི ར ལ ཡ ཤ ང ར ད ཆ བི ད ལ མོ ད ཡང ག ལ ན ད མ ཤ ང ཐ ར ད ཡ ཡང ལ མ བུ ཨ ལ ད ཏ ཏ ལ ཡང མ ཕོ ཧ བི ཧ ད ར ར ད ཡ ཡང ཏ ཝ འཇུ ཀི ད འཇུ ད ར ཡོ ཡང སེ རོ སེ ཅི སེ སང ཅི ཅ ཡ ཡང ཏ ཟ ཝ ཀི ད ར གམ ཚ ན ད ད ར ཁ ཏ ཝ ན གི ར གམ ཚ ན ར ད ཡ ཡང ར ལ ལ ཏ ག ཏ ད ག ལ ཆ ན ཅི ག ཏ ཏ ཁ ར སམ ཆ ཚ ར ད ཡ ཏ ན ད བ ར ག ར ཏ ལ ད ཆ ཚ ཏ ཤ ང ར ཏ ག ལ མ ཧ ད ར ཅི ཡ ན ཡ ཁ ས ར ས ར པ ཏ ད ཅ ཉ ཏ ཡང ཁན པར ངུ ག པ ད ཅི ད ཡ ཡང ཏ ག ཏ ག ཏ ར གམ ཚ ན ད ཡང ཏ ག ཏ ར ང

0: Nyamkanamba chetsu de moina. Shuni, tsormu de jangjong nyenchen kung, woshkala long chenji, nyen shavi, lenchen and hondap shijin. Ditsul tigdang, karma ngachini, ditsul of dinner, goose zombie roll mudang, lenchen and hondap shijin.
1: Tam girgomu, olong de dobi, dixim gir, marti gobu. Yejim dashi shumul gowim, tsormun gir, woshkala long chen.
0: Ditsul of Denny, Ditsul of Jilver, Joying Woskala Longchinche, Linson a Jeston Shaji. Ditsul of Jenny, Ditsul of Jilden, Karma Simchiver, Shopi Sanger Tonji.
2: For whom Woskala Longchinche, Shopi Sanger.
0: Ditsul of Jilden, Karma Simchini, Ditsul of Gedden, Karma Simchiver. Zankurjiv, za dawani, za pembi were, Helker melon lensin stongedang. Zan yaminian, abdetan zifton lensin stongayen. Ditsular gedang, karma simcheni, ditsul jedang, karma simchi were, Jebjil lampton lensin tatum shajayen.
3: Jilzil lampton, Jamu lamni, chela kapsu doi kan.
4: Jebjil lampton.
0: Dril zil lam tun, nyan mu ngak di chela sem khtum chal khan. Za pemba chila, gang chung shalung linsen stongje yanla. Zankur jiv, za dawa dang, za lhba, za basung, za nima chila, fjartung shaje yan.
3: Htam je bimba ririn, di je mboja yan.
5: Di je mboja ririn, gang chung je sehtung yan.
6: Gang chung shalung.
0: Ditsul of Jenny ni, Ditsul of Jenny dung, Karma Chi were, Ditu Saringer Tatum Shajayan.
2: Forman worker alone tinker, Ditu Saringer.
0: Ditsul of Jenny dung, Karma Jenny, Ditsul Jixim were, Nachum Shibir, Gatsil Linson of Jartum Shajayan. Ditsul jixim ni, ditsul juji were. Zankur jiv, za dawa dang, za lhba, za basung jila, tovri in yerke linsen tatum shajedang. Zankur jiv, za mgmir dang, za perwe, za bemba, za nima jila, jartum shajayin.
7: Nachung jibi, rishti jitora.
8: Wapi woyo, hirka shankam.
9: Rikbi woyo, sinjo ye kartu.
0: Nachung shibi, yeldi jirse chung, chung po chung chung chung, nachung shibi, gatsi jir, tatung le tun, tatang, kosum jiyin. Ditsul juje dung, karma simcheni, ditsul jungi were. Gang jung shalung linsen, jartung shajayin. Ditsul junga ni, ditsul junga dung, karma ji were. Zankur jiv, za dawa dung, za lhba, za perwe, za basung jila, a jilchi saringir tatung shajadang. Zankur jiv, za mgmer dung, za bemba, za nima jila, a jalang nishtung jayin.
10: A jealous cheer, Sarringer.
0: Ditsul junga dung, karma jenny, ditsul jetig dung, karma jeever. Warning tenge pony lins in a jastung shajayan. Ditsul jetig dung, karma jenny, ditsul jevden dung, karma jeever. Trumchin and derry lins in a jastung shajayan. Ditsul jevden dung, karma jenny, ditsul jovjilver. Zankur jeev, za dawa dung, za lhba. За басын чила, ན ཆུང ཤི པར གས ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ ནི དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང གར མ སམ ཆི བར ཟང ཁོར རི ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སང ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
3: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш гола сэрсэм
5: кэнчунс сэрсэм
0: дицуло жовжил дан карма сэмчэнни дицуло жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартум шаджэйин дицуло жовжил дан карма жэвчэнни дицуло жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмбатила ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
3: སྲང
0: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ས